0: ולכן דדאי שכינו לי קוליס של הכל עולם ושיש תחום עולם שיש כמה לצעיכם מושג כמיס תנושכם דדשקה הפכויינגיס הפכויינגיס קצת מה שהוא יש סקולות שכחוס אז סקולות לצאת אחתת נביץ סקולות את הסקולות שהוא קוליקט נוצא קוליקט את זה את האחרון צופצה נכיס את המנסטרה קיס Kies kom maar leuk ook zo kijk dit dat de nuts gaat je beest je pijn is kwaak dat die koetsen hem te amateurchen uit die koetsen hem hield uit zeker is de kracht geems daylight that's all I know now en moet ik dat een beetje zaan koekstijs we moeten die gaat אחות קיצום שמיוס, דוקטה מטרחת. את לא יודעים כתוב על צינקו, אחות קיצום שמיוס, דמי, המטרחת, קיצות, שדות.
1: היי!
2: אני דוד ציינו פלתי נוכל קווידיו.
0: ויכוי תקלט, סוואלי, קל שאות. What a suck was some cat
3: 91.1 FM.
1: Hi.
4: There's a couple of sound cuts. Loud Jesus, get ice hits. Loud Jesus, get a hell. Get loud, get walking out. Christ. Slahel, get out done. What a kill Leo at. Layout, Jesus, get Kuslam Kil, like get layouts, like get Kula, yet, get Kimetul, Kisil Kil, Shaw Stul, the Mantlech, was Lukes, the Mam Kim, like a Pazel, Skipulis, the Matil Tout, Lipsudas, Jesus, all Mil, Louds, God, as last coast, Glipsudas, Jesus, I came to with less coolim, less cools, God. It's honey hilama, was Luke's God. Layout is a God hits. A cochmis, the mantach, less Luke's. Cochmimis, the mantach. And like the mantach, the licks of the ball. Ach, the geo, the gas napped. The lips of stoots, Jesus. Lips of the dick. All Michalas Niklaus, as Kunditsik, was Niklaus, all the mantle. We six out Jesus, get Niklaus. Ach, the Giwa, the Dolus, get Niklaus, Mutz, get Lipsots, get Lipsus, Jesus. So, this get Lisham Lasankis, Hikis, Stam, Sextul, Yakslees out, Honus him, Jesus, Alas out. Jesus, yes, command now. Come with Nam, Jesus. Ayuts, ach, so thou, what ayuts, Jesus. Get dolo now, skit a bow, the amats, the mantle. Let's see now, what's honeyed, the mantle. Skit all now, skit a bow, ulti. We can all scram the nilts. I'll dissuade. Alleyewa, kistult, bukls, altil smilst, altnabist, dimantl, disulks, ditlamsta, Chosis gel a lillam la sank Jesus. Al neklenaze skilipsut Jesus. Gel tsaulig Jesus gekots im dis knut. Ok khig Jesus all dis inust. Yes amig gel kelt mugus. Yel neklenuts gel kelt mugtmud nult.